0: This is SWA 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 3 tháng 8 năm Bính Ngọ.
1: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật thứ 24 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Với người đọc là Phó tế Du Xe Phạm Duy Thiện, thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng, do Linh Mục Du Xe Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chúa Nhật 24 mùa thường niên, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 21 đến câu 35. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn

0: Bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm. Họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ, chủ đòi y đến và bảo rằng: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy, cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
1: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chủ nhật thứ 24 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chủ nhật với Linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.

Anh chị em thân mến, khi suy niệm bài tin mừng hôm nay, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện rất cảm động, được nhắc lại trong những năm gần đây, chuyện kể như sau.

sau thảm kịch Oatlands tại Sydney năm 2020, ba người con của gia đình Abdallah cùng người chị em họ Veronique Saka đã bị một tài xế say rượu và sử dụng ma túy tông chết trên đường đi mua kem. Nỗi đau ấy tưởng chừng như không có lời nào có thể diễn tả nổi. Thế nhưng câu chuyện không dừng lại ở sự mất mát này. Đến năm 2025, ông Danny Abdallah đã đến nhà tù ở Cessnock để gặp Samuel Davidson, người gây ra tai nạn và một lần nữa bày tỏ sự

tha thứ của mình. Cuộc gặp gỡ ấy không phải là một cảnh tượng dễ chứng kiến. Một bên là người cha đã chôn cất những đứa con bé nhỏ, một bên là người đang mang nặng mặc cảm tội lỗi và sự hối hận. Thế nhưng giữa những bức tường nhà tù, giữa ký ức tang thương và bao câu hỏi chưa có lời giải đáp, ông Danny Abdallah đã nói với Samuel rằng ông đã tha thứ. Hai người cùng cầu nguyện, cùng đọc kinh lạy cha, rồi ôm lấy nhau trong một khoảnh khắc khiến cho nhiều người phải xúc động. Đó không phải là sự tha thứ để quảng cáo hay để lấy tiếng, càng không phải là cử chỉ để quên đi những gì đã xảy ra. Ông Abdallah vẫn đau đớn, vẫn sống trong sự mất mát về sự vắng mặt của những người con dễ thương. Gia đình ông vẫn mang vết thương và công lý vẫn có vị trí của nó. Thế nhưng ông và gia đình, nhất là những người con còn lại của ông bà, đã không để cho sự hận thù làm chủ cuộc đời của mình, không để cay đắng phá vỡ gia đình còn lại, cũng không để bóng tối của một biến cố quá đau thương định đoạt tương lai. Chính trong sự chọn lựa ấy, người ta nhận ra một chứng tá tin mừng. Đó là sự tha thứ không xóa đi nước mắt, thế nhưng mở ra một con đường để Chúa biến nước mắt thành bình an.

Thưa anh chị em, tha thứ chính là trọng tâm của bài suy niệm hôm nay. Đây không phải là một đề tài xa lạ, nhưng lại chạm đến những thực tế rất gần gũi trong đời sống của mỗi người. Gia đình nào cũng có lúc va chạm, cộng đoàn nào cũng có khi hiểu lầm, bạn bè, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột thịt đều có thể làm tổn thương nhau. Vì thế, bao lâu còn sống bên nhau, bấy lâu chúng ta còn cần học cách tha thứ.

0: Khi còn nhỏ dường như chúng ta tha thứ cho nhau dễ dàng hơn. Hai đứa trẻ có thể giận nhau vì một món đồ chơi hay là một lời nói hoặc là một cú va chạm trong lúc nô đùa. Thế nhưng chỉ cần một tiếng xin lỗi, rồi một câu không sao đâu, chúng lại có thể vui chơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trẻ nhỏ mau quên, bởi lòng chúng chưa chất chứa nhiều tự ái và tính toán. Khi lớn lên chúng ta học được nhiều điều, nhưng đôi khi lại quên mất bài học căn bản ấy. Một lời nói vô tình có thể khiến cho ta day dứt mãi. Một lần bị xúc phạm có thể trở thành vết thương kéo dài nhiều năm. Có người không còn trò chuyện với nhau chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ. Có gia đình đánh mất hơi ấm vì không ai chịu nói lời xin lỗi trước. Có cộng đoàn mất bình an vì mỗi người chỉ giữ lấy phần đúng của mình mà không chịu mở lòng với người khác. Chẳng hạn như trong gia đình có khi vợ chồng làm đau lòng nhau chỉ vì một lời nói trong lúc nóng giận. Nếu cả hai cứ im lặng, bữa cơm gia đình sẽ trở nên nặng nề. Thế nhưng nếu một người biết khiêm tốn nói anh xin lỗi hoặc em xin lỗi, và người kia biết mở lòng đón nhận thì mái nhà ấy lại có cơ hội tìm về hơi ấm. Tha thứ không lập tức xóa lành mọi vết thương, thế nhưng mở ra con đường chữa lành. Trong đời sống cộng đoàn cũng vậy, một người có thể cảm thấy mình bị bỏ quên, không được tôn trọng hoặc là bị hiểu lầm. Nếu cứ giữ kín trong lòng, vết thương sẽ âm thầm lớn lên. Thế nhưng khi biết cầu nguyện, biết đối thoại trong khiêm tốn và đặt tình hiệp nhất lên trên tự ái cá nhân, chúng ta sẽ nhận ra rằng tha thứ không làm mình nhỏ bé đi, trái lại làm cho trái tim của mình rộng mở hơn. Thật ra giận hờn và oán ghét không làm cho người khác đau bằng việc khiến chính chúng ta mệt mỏi. Có những đêm ta mất ngủ chỉ vì một câu chuyện đã qua. Có những lần cầu nguyện mà lòng thì vẫn nặng trĩu vì chưa thể buông bỏ. Vì thế tha thứ trước hết là một ân huệ giải thoát chính mình. Khi biết tha thứ thì lòng ta trở nên nhẹ nhàng, bình an hơn và có thể nhìn người khác bằng một ánh mắt mới.
1: Dĩ nhiên, nói về tha thứ bao giờ cũng dễ hơn thực sự sống sự tha thứ. Khi chính mình bị xúc phạm, phản bội hay đối xử bất công, phản ứng tự nhiên của chúng ta là muốn được giải thích, được xin lỗi và thấy công bằng được thực thi. Những mong muốn ấy đều chính đáng. Nhưng tin mừng mời gọi chúng ta đi xa hơn. Đừng để vết thương hóa thành hận thù và đừng để nỗi đau khép kín trái tim mình. Vì thế câu hỏi không chỉ là tôi có nên tha thứ hay không, mà còn là tôi muốn sống tự do hay tiếp tục bị quá khứ trói buộc. Tha thứ không có nghĩa là quên hết mọi sự, cũng không phải là dung túng cho điều sai trái. Tha thứ là trao nỗi đau của mình cho Chúa để người chữa lành, đồng thời xin người giúp ta không lấy sự giữ đáp lại sự giữ.
0: Trong ánh sáng ấy, lời Chúa hôm nay đưa chúng ta trở về với cốt lõi trong đời sống Kitô hữu. Chúng ta tha thứ không phải vì người kia xứng đáng, thế nhưng vì chính chúng ta đã được Thiên Chúa thứ tha trước. Người đã thương xót chúng ta ngay cả khi chúng ta còn yếu đuối. Vì thế người cũng mời gọi chúng ta trở nên dấu chỉ lòng thương xót ấy cho anh chị em của mình. Trong bài tin mừng, Phêrô đến hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ mấy lần?" Có phải 7 lần hay không? Đối với Phêrô, tha thứ đến 7 lần đã là quảng đại lắm rồi. Thế nhưng Đức Giêsu trả lời không phải 7 lần, nhưng là 70 lần 7. Nghĩa là sự tha thứ không thể bị đóng khung trong một con số. Tha thứ là một lối sống, là thái độ của người môn đệ, luôn đặt lòng thương xót lên trên mọi sự tính toán hơn thiệt. Đức Giêsu liền kể dụ ngôn về một người đầy tớ mắc nợ ông chủ 10.000 nén vàng, một món nợ khổng lồ mà cả đời ông cũng không thể trả nổi. Ông sấp mình van xin và điều kỳ diệu đã xảy ra. Ông chủ chạnh lòng thương tha hết món nợ cho ông. Người đầy tớ ấy bước ra khỏi nhà chủ như là một người vừa được trao lại sự sống. Thế nhưng vừa ra khỏi đó thì ông lại gặp một người bạn chỉ mắc nợ mình 100 quan tiền. Món nợ ấy quá nhỏ so với món nợ mà ông vừa được tha. Người bạn cũng van xin ông kiên nhẫn, thế nhưng ông không chịu. Ông túm lấy bạn mình, đòi nợ cho bằng được, rồi tống người ấy vào ngục. Một người vừa được thương xót lại không biết xót thương. Một người vừa được tha thứ lại không biết thứ tha. Khi biết sự việc ấy thì ông chủ gọi người đầy tớ ấy đến và trách: ta đã tha hết món nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi hay sao? Cuối dụ ngôn, Đức Giêsu kết luận: ấy vậy, Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Trích tin mừng Thánh Matthew đoạn 18 câu 35.

0: Dụ ngôn ấy soi sáng đời sống của chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa, mỗi người đều là một con nợ đã được xót thương. Chúng ta đã được tha thứ biết bao lần trong những yếu đuối, sai lầm, thiếu sót, ích kỷ và vô tâm của mình. Nếu Thiên Chúa đã kiên nhẫn với chúng ta, thì chúng ta cũng được mời gọi kiên nhẫn với anh chị em của mình. Nếu Chúa không chấp nhất chúng ta, thì chúng ta cũng đừng vội kết án nhau. Vì thế tha thứ là trung tâm của sứ điệp hôm nay. Từ cuộc gặp gỡ trong nhà tù giữa ông Danny Abdallah và Samuel Davison, đến dụ ngôn người đầy tớ không biết thương xót, tất cả đều nhắc nhở chúng ta rằng người môn đệ của Chúa không sống bằng hận thù, thế nhưng bằng lòng thương xót, không ôm giữ mãi vết thương, nhưng để ân sủng của Chúa biến đổi vết thương ấy thành lời chứng cho tình yêu. Chúng ta có thể nhận ra điều này nơi nhiều chứng nhân âm thầm trong đời sống. Có cha mẹ tha thứ cho người con đã làm mình buồn lòng vì tin rằng tình thương có sức đưa con trở về. Có người bị bạn bè phản bội thế nhưng vẫn chọn không nói xấu, không trả đũa vì muốn giữ tâm hồn trong sạch trước mặt Chúa. Có những người sau nhiều năm xa cách đã can đảm gọi điện thoại, viết một lá thư hoặc là bước đến làm hòa. Những cử chỉ ấy xem ra nhỏ bé thế nhưng lại là những bước khởi đầu cho phép lạ chữa lành. Tha thứ không phải là yếu đuối thế nhưng là sức mạnh của người có đức tin trưởng thành. Người tha thứ không phải là người không còn đau đớn, thế nhưng là người không để nỗi đau điều khiển cuộc đời của mình. Người tha thứ cũng không quên công lý, thế nhưng đặt công lý trong ánh sáng của tình thương, để công lý không biến thành sự trả thù. Nhìn lên thập giá, chúng ta gặp thấy mẫu gương cao cả nhất của sự tha thứ. Khi bị đóng đinh, bị sỉ nhục và bị loại bỏ, Đức Giê-xu vẫn cầu nguyện, lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Người không chỉ giảng dạy về sự tha thứ, thế nhưng đã sống sự tha thứ đến tận cùng. Chính nơi thập giá chúng ta hiểu rằng tha thứ không phải là làm ngơ trước sự dữ, nhưng là để tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng và đánh gục sự dữ.
1: Bởi đó, hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại lòng mình. Tôi còn đang giận ai? Tôi còn giữ vết thương nào? Có người nào tôi chưa thể tha thứ? Hoặc có ai đang chờ tôi nói một lời xin lỗi hay không? Có thể chúng ta chưa đủ sức tha thứ ngay lập tức, nhưng chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con chưa tha được, nhưng xin Chúa giúp con biết muốn tha thứ. Chính ước muốn nhỏ bé này đã là bước đầu của ân sủng. Cúi xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết xót thương. Xin Người giúp chúng con biết tha thứ trong gia đình, nơi cộng đoàn, trong tình bạn và trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Xin cho chứng tá của ông Danny Abdallah nhắc chúng ta rằng nhờ ơn Chúa con người vẫn có thể chọn yêu thương giữa đau khổ, chọn tha thứ giữa mất mát và chọn bình an thay vì hận thù. Hãy tha thứ cho nhau vì chính Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước rồi. Amen.

0: SWA 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017.
0: Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng Giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chúa Nhật thứ 24 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa Là Ánh Sáng.
2: Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Phải luôn luôn tha thứ. Tha thứ là cách biểu hiện cao quý nhất và hoàn hảo nhất của lòng bác ái và tình yêu thương, nhưng cũng là cách khó nhất. Ai trong chúng ta ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm về sự khó khăn trong việc tha thứ. Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Và câu trả lời của Chúa Giêsu là 70 lần 7, nghĩa là tha thứ luôn luôn, không giới hạn. Qua dụ ngôn về người đầy tớ không biết thương xót, Chúa Giêsu bày tỏ một khuôn mặt của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, người luôn tha thứ tất cả cho chúng ta, và người muốn chúng ta cũng phải có lòng thương xót như người. Không ai có thể nói về sự tha thứ của Chúa mà không tha thứ cho anh em mình. Leon Tolstoy, văn hào Nga, kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một người hành khất đến trước cửa nhà một người giàu có để xin bố thí. Nhưng mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một lúc không chịu đựng được những lời van xin đó, thay vì bố thí, người giàu có đã lấy đá ném vào người hành khất. Người khốn khổ ấy lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị, rồi thì thầm trong miệng: ta sẽ mang hòn đá này cho đến ngày nhà ngươi xa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi. Năm tháng trôi qua, người giàu có vì biển lận nên bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất cũng chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu có vào ngục. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng, ông đi theo đoàn người áp giải, tay không rời hòn đá mà người giàu có đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sạch mối nhục hằng đeo đẳng bên mình. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: tại sao ta phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Tên này giờ đây chỉ là một kẻ khốn khổ hơn ta nhiều. Có rất nhiều nỗi đau và tổn thương lớn đến nỗi người ta tự hỏi, liệu có thể tha thứ được không? Vì thế, cũng thật dễ hiểu khi chúng ta nghe ai đó đau đớn thốt lên: tôi không thể tha thứ. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ hiểu ra rằng, để cuộc sống được tiếp tục trong bình an, chúng ta cần phải tha thứ và hòa giải. Vì nếu không có sự tha thứ, sẽ không thể có đời sống chung trong cuộc sống vợ chồng, trong một gia đình, một nhóm hay giữa các dân tộc. Mối hiềm thù sẽ đầu độc toàn bộ cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta đừng nhầm lẫn giữa tha thứ và quên. Đôi khi chúng ta nghe người ta nói: tôi đã tha thứ rồi nhưng không thể quên được. Vậy tôi đã thực sự tha thứ chưa? Thực tế, để tha thứ thì không nhất thiết phải quên hết những gì người khác gây ra cho mình. Nhớ và tha thứ là hai thực trạng khác nhau, thuộc hai lĩnh vực khác nhau: trí nhớ và trái tim. Trí nhớ không được tạo ra để quên, nên nó lưu giữ ký ức về những vết thương trong chúng ta. Còn trái tim được Thiên Chúa tạo dựng để yêu thương, nên tha thứ là hành động của tình yêu. Vì vậy, tha thứ, nhưng vẫn không quên là điều hoàn toàn bình thường có thể xảy ra. Trong các mối quan hệ giữa con người với nhau, chúng ta thường có quan niệm sai lầm về sự tha thứ. Tha thứ không phải là bỏ qua, là dung thứ cho những điều xấu, điều ác. Tha thứ cũng không phải là một sự nhẫn nhịn hoặc chịu đựng, không phản ứng lại trước cái xấu, trước những tổn thương người khác gây ra cho mình. Làm như vậy không phải là tha thứ, mà là một sự thoái vị hèn nhát, và nó chỉ làm khuyến khích sự gian ác hoặc bất lương nơi người khác mà thôi. Sự tha thứ đích thực mà Chúa Giêsu đòi hỏi ở chúng ta, đó là sự tha thứ của con tim, sự tha thứ nội tâm, nơi mà chúng ta cố gắng biến đổi những ý nghĩ oán thù thường xuyên xuất hiện trong chúng ta thành những ý nghĩ cảm thông và yêu thương. Đó là lúc chúng ta có thể thực hiện những bước đầu tiên đối với người khác, với hy vọng giúp họ thay lòng đổi dạ. Đây là điều kiện để có một sự hòa giải. Nhưng chúng ta phải thực tế và nhận định rằng sự hòa giải thường là việc lâu dài, cần phải kiên nhẫn với những bước tiến nhỏ trên con đường chông gai và khó khăn này. Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu không muốn chúng ta tha thứ bằng những lập luận, luân lý hay xã hội học. Đối với người, sự tha thứ dựa trên nền tảng là chính chúng ta là những người đã được đón nhận sự tha thứ của Chúa. Có thể nói, tha thứ cho người khác là cách để chúng ta đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Như người đầy tớ không biết thương xót trong dụ ngôn hôm nay, Chúa yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho anh, nhưng anh đã khép lòng trước sự tha thứ này khi từ chối tha nợ cho người đồng bạn của mình. Thật không dễ dàng để tha thứ như Chúa. Tuy nhiên, chỉ khi tha thứ như Chúa mới giúp chúng ta đứng vững trước cái xấu, cái ác người khác gây ra cho mình, và giúp củng cố tình yêu của chúng ta trong tương quan với Chúa và tha nhân. Chính vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy có lòng nhân từ như Cha của người là đấng nhân từ. Xem Luca chương 6 câu 36. Đây cũng là ý nghĩa của kinh lạy Cha. Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Tha thứ là một lễ dâng đẹp lòng Chúa, nhưng đó là một tiến trình khó khăn. Vì vậy, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta sức mạnh, lòng can đảm và một tình yêu đủ lớn để có thể tha thứ và tha thứ luôn luôn như Chúa dạy. Amen.

Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026, âm lịch là mùng 3 tháng 8 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay, thì đâu là những cách có thể giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm? Chi phí nhiên liệu tăng cao đang đẩy giá cả sinh hoạt leo thang, không chỉ ở các trạm xăng. Thế thì đâu là những gì mà bạn có thể làm để tiết kiệm? Chi phí sinh hoạt đang trở thành vấn đề nóng bỏng sau khi tình hình bất ổn ở Trung Đông khiến cho giá nhiên liệu tăng vọt, kéo theo chi phí tăng ở khắp nơi, trong mọi lĩnh vực, từ thực phẩm cho đến du lịch và dịch vụ bưu chính. Từ nông dân cho đến các hãng hàng không, nhà hàng và nhiều doanh nghiệp khác đang chuyển dần chi phí tăng thêm này sang người tiêu thụ để bù đắp chi phí vận hành. Trong bối cảnh chính phủ cảnh báo là các hậu quả về mặt kinh tế của cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ còn kéo dài. Dưới đây là 5 cách mà chúng tôi thu lượm đó đây để giúp cho chúng ta với hy vọng là có thể tiết kiệm. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, biện pháp đầu tiên đó là chúng ta được khuyên là nên mua nhiên liệu một cách thông minh. Sự tăng vọt giá xăng dầu là một trong những hệ quả rõ rệt nhất và nhanh nhất của bất ổn quốc tế gần đây. Giá nhiên liệu tại các cây xăng đã tăng ngay sau khi chiến sự giữa Iran và Mỹ nổ ra vào cuối tháng 2, có nơi tăng tới 50 xu cho mỗi lít chỉ trong 2 tuần. Đó là theo sự đúc kết của cơ quan ACCC. Dù giá xăng đã giảm hoặc là ổn định với dầu diesel ở nhiều nơi sau khi chính phủ liên bang cắt giảm thuế nhiên liệu, thế nhưng giá vẫn chênh lệch đáng kể giữa các cây xăng bán lẻ. Vì vậy, so sánh giá cả trước khi đổ xăng thì có thể giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Hiện nay thì việc này xem ra dễ dàng hơn nhiều nhờ có nhiều tiểu bang và lãnh thổ đã nâng cấp các ứng dụng apps và website để giúp cho chúng ta có thể so sánh giá nhiên liệu. Hiện tại Úc thì có hơn 40 ứng dụng apps và trang web miễn phí để giúp cho chúng ta có thể kiểm tra giá xăng do chính phủ hoặc là bên thứ ba cung cấp. Biện pháp thứ hai đó là chúng ta được khuyên là nên chọn thực phẩm với giá rẻ hơn. Khủng hoảng nhiên liệu đã ảnh hưởng đến giá thực phẩm, đó là điều đương nhiên. Hiệp hội các nhà hàng và quán cà phê ở Úc đã khuyến nghị các thành viên thu thêm phụ phí để bù lỗ cho chi phí vận chuyển hiện đang tăng cao. Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông cũng ảnh hưởng đến nguồn cung phân bón, kết hợp với giá nhiên liệu cao gây thêm áp lực cho người sản xuất thực phẩm, cụ thể là gây thêm áp lực cho nông gia. Các tổ chức nông nghiệp đang kêu gọi siêu thị tăng giá bán để hỗ trợ cho người sản xuất, trong khi một hợp tác xã sữa lớn đã thông báo là sẽ tăng giá sữa kể từ tháng tới, tức là tháng 5 này. Giá cùng một mặt hàng có thể chênh lệch đáng kể giữa các siêu thị. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy là cùng một giỏ hàng có thể chênh lệch hơn 25 đô la. Vì vậy, việc so sánh giá cả và chia nhỏ việc mua sắm ở nhiều cửa hàng khác nhau có thể giúp cho chúng ta tiết kiệm. Biện pháp thứ ba đó là chúng ta được khuyên là nên hiểu rõ quyền lợi khi đi du lịch. Du lịch đặc biệt là quốc tế là khoản chi tiêu lớn và nếu bị gián đoạn thì có thể khiến cho chúng ta mất nhiều tiền. Giá vé máy bay rõ ràng là đang tăng cao. Các hãng Qantas và Virgin Australia đã thông báo là sẽ tăng giá vé và giảm chuyến bay vì giá nhiên liệu máy bay tăng hơn gấp đôi trong chưa đầy 2 tháng. Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông cũng làm tăng nguy cơ chuyến đi bị hủy bỏ, nhất là nếu quá cảnh qua khu vực này. Trong trường hợp là nếu bạn tự hủy vé thì chúng ta lâm hoàn cảnh là rất khó để được hoàn tiền. Còn nếu hãng máy bay mà hủy chuyến thì thường chúng ta sẽ được hoàn tiền hoặc là qua tín dụng. Vì vậy nếu mà chúng ta còn phân vân thì có lẽ lời khuyên tốt hơn cả đó là nên chờ quyết định từ các hãng bay. Còn qua vấn đề bảo hiểm du lịch, mặc dù đó là cái điều cần thiết nhưng mà chúng ta được khuyên là nên cần phải lưu ý những điều như sau. Đó là điều đầu tiên, đó là hầu hết là không chi trả tiền bảo hiểm cho rủi ro do chiến tranh gây ra. Và hình thức bảo hiểm du lịch sẽ không được áp dụng nếu bạn đi đến những nơi mà chính phủ Úc đã cảnh báo là không nên đi đến. Thưa quý vị, nay qua đến biện pháp thứ tư, đó là chúng ta được khuyên là nên săn giảm giá và chờ đợt khuyến mãi cuối năm tài chính, tức là end of financial year.
Nếu trong trường hợp mà chúng ta cần mua thiết bị gia dụng thì các mẫu TV, điện thoại mới vừa ra mắt nên các mẫu cũ thường là được giảm giá mạnh. Bạn cũng có thể tìm thấy các đợt xả hàng cho máy giặt hay là máy robot hút bụi. Đặc biệt là với mặt hàng TV thì các chuyên gia cho biết là mỗi năm thay đổi không nhiều. Nên mua mẫu cũ thì chúng ta hy vọng là sẽ tiết kiệm được đáng kể mà sẽ không mất nhiều tính năng. Nếu chưa thấy được có giá tốt thì chúng ta được khuyên là nên chờ đến đợt giảm giá cuối năm tài chính end of financial year. Các chương trình này thường bắt đầu từ tháng 5 với mức giảm trung bình từ 20 cho đến 50%, thậm chí có nơi giảm đến 80%. Điều này rất đáng cân nhắc vì giá hàng hóa có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Biện pháp thứ năm đó là chúng ta được khuyên là nên tránh các màn lừa đảo. Áp lực tài chính có thể khiến cho chúng ta dễ bị lừa hơn. Theo báo cáo của cơ quan ACCC thì thiệt hại do lừa đảo đã tăng trở lại trong năm 2025. Và đặc biệt là có những hình thức lừa đảo mới gồm gian lận số điện thoại hay là lừa đảo trên các nền tảng mua bán trực tuyến. Và chúng ta được khuyên là nên cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo như là SIM swap hay là Pay ID giả. Việc nắm rõ cái hình thức lừa đảo phổ biến là sẽ giúp cho chúng ta có hy vọng là sẽ tránh mất tiền oan. Cuối cùng đó là chúng ta vẫn có những nơi để tìm sự hỗ trợ. Nếu mà bạn cảm thấy quá tải, có nghĩa là khi chúng ta lâm hoàn cảnh vung tay quá chán, chi tiêu quá nhiều, và từ đó là sẽ gây ra cái tình trạng khó khăn về mặt tài chính, thì chúng ta có thể gọi cho cơ quan National Debt Helpline qua số điện thoại đó là 1800 007 007, 1800 007 007, để được tư vấn miễn phí về vấn đề này. Bạn cũng có thể đủ điều kiện vay tiền không có tiền lời, được gọi là No Interest Loan, lên đến 2.000 Úc Kim cho các nhu cầu thiết yếu. Chương trình này do tổ chức phi lợi nhuận Good Shepherd, có nghĩa là Chúa Chiên Lành, cung cấp phối hợp với các tổ chức cộng đồng trên toàn nước Úc. Chúng ta được khuyên là nên truy cập website của Good Shepherd để tìm nơi hỗ trợ gần nhà bạn và kiểm tra điều kiện để có thể tham gia.

0: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: Swa 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Swa 99.9.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026, âm lịch là mùng 3 tháng 8 năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, trước khi kết thúc chương trình, Thành Quang gửi đến quý vị phần giới thiệu tiết mục Trang Sử Việt sẽ phát trong chương trình phát thanh chiều tối hôm nay, Chủ nhật, trên làn sóng đặc biệt của Đài Phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi. Kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe.
3: Thời gian vẫn trôi đi mãi, nhân loại tiến bộ nhanh đến chóng mặt. Rồi cũng tới lúc Cộng sản Việt Nam phải điều chỉnh phần nào chính sách ngoại giao với Vatican. Có hai lý do chính. Một là thế giới ngày nay đang diễn ra hiện tượng toàn cầu hóa. Các phương tiện truyền thông và giao thông cho phép nhân loại thu ngắn tối đa yếu tố thời gian và không gian. Thế giới càng ngày càng áp dụng phương thức phân công phân nhiệm giữa các quốc gia với nhau trong các lĩnh vực khoa học, kỹ nghệ, kinh tế, thương mại, chính trị, giáo dục. Hai là sau khi chiếm được quyền cai trị toàn lãnh thổ, người Cộng sản Việt Nam đã lúng túng vụng về trong công cuộc phục hồi và phát triển đất nước. Họ phạm rất nhiều sai lầm nghiêm trọng. Hệ lụy là sau mấy chục năm hòa bình tái lập mà đất nước không sao ngóc đầu lên được. Trước tình hình quốc tế và quốc nội như thế, Cộng sản Việt Nam không thể duy trì mãi tình trạng tự cô lập và bị cô lập. Đức Ông Thụ và chuyến đi phá băng của Đức Hồng Y Roger Echegaray. Ngày 13 tháng 1 năm 2011 là ngày rất quan trọng. Bởi vì là ngày Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cử đặc sứ không thường trực Leopoldo Ghirelli sang Việt Nam, đánh dấu quan hệ ngoại giao Vatican-Việt Nam Cộng sản được tái lập. Tuy dù mối quan hệ này mới ở mức độ rất thấp, nhưng dù sao vẫn hơn là không có gì. Mối quan hệ này sở dĩ có được là kết quả của cả một quá trình lâu dài mà vị tiên phong phá băng chính là Đức Hồng Y. Roger Echegaray. Xin lặp lại, ngày 13 tháng 1, 2011 là ngày rất quan trọng, bởi vì là ngày Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 cử đặc sứ không thường trực Leopoldo Ghirelli sang Việt Nam, đánh dấu quan hệ ngoại giao Vatican-Việt Nam Cộng sản được tái lập. Tuy dù mối quan hệ này mới ở mức độ rất thấp, nhưng dù sao vẫn hơn là không có gì. Mối quan hệ này sở dĩ có được là kết quả của cả một quá trình lâu dài mà vị tiên phong phá băng chính là Đức Hồng Y. Roger Echegaray. Thật vậy, đầu năm 1989, Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức mời một viên chức tòa thánh sang thăm Việt Nam. Chắc chắn là phải được nhà nước Cộng sản bật đèn xanh. Theo thông lệ, lần đầu tiên Vatican chỉ gửi đi một viên chức mang tước Đức Ông. Nhưng lúc này đây, có một viên bí thư người Việt Nam ngày đêm kề cận Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đó là Đức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ. Bởi vì Đức Ông Thụ có quá trình lâu dài trong sinh hoạt ngoại giao ở Việt Nam, cho nên Đức Ông đã dám có sáng kiến đột phá, biến thông lệ thành biệt lệ. Mãi sau này, Đức Ông Thụ mới tiết lộ về biến cố này. Ý thức được hết tầm quan trọng của chuyến đi tiên phong tới Việt Nam của vị đại diện Vatican, Đức Hồng Thủ đã mạnh dạn đệ trình Đức Thánh Cha ý kiến là nên gửi Đức Hồng Y. Roger Echegaray sang Việt Nam thay vì gửi một vị chỉ có tước Đức Ông. Đức Thánh Cha hỏi vì sao? Đức Hồng Thủ thưa: một là vì Đức Hồng Y. Roger Echegaray là một vị Hồng Y, chức vụ là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, thì uy tín hơn một Đức Ông. Hai là Đức Hồng Y là người Pháp, cho nên dễ dàng nói chuyện với một số viên chức lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lớn tuổi, biết tiếng Pháp. Đức Thánh Cha suy nghĩ một lúc và chấp thuận ý kiến của Đức Ông Thụ. Ngài bảo: vậy cha đi gặp Đức Hồng Y xem. nếu ngài bằng lòng thì mới phải đi. Đức ông thụ vui mừng tới gặp Đức Hồng Y Jose Echegaray để thưa chuyện. Nghe xong, Đức Hồng Y vui vẻ nhận lời ngay. Quả đúng như dự kiến của Đức ông thụ. Chuyến đi lần đầu tới Việt Nam của Đức Hồng Y Jose Echegaray ngày 1 tháng 7 năm 1989 có Đức ông Nguyễn Văn Phương tháp tùng đã chọc thủng được bức màn ngăn cách Vatican và Việt Nam Cộng sản. Đức Hồng Y được đi thăm 11 giáo phận và được giáo dân khắp nơi đón tiếp nồng hậu. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười nói hai bên cần phải trong ngoặc kép đối thoại. Còn Đức Hồng Y Giuse Trịnh Văn Căn thì cho chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y như là một trong ngoặc kép lễ hiện xuống. Sau đó, Đức Hồng Y Roger Echegaray còn trở lại Việt Nam hai lần nữa, lần thứ hai và thứ ba, mang sứ mạng giải tỏa thêm bế tắc ngoại giao giữa đôi bên. Lần hai, Đức Hồng Y Roger Echegaray sang Hà Nội dự lễ tang Đức Hồng Y Giuse Trịnh Văn Căn, cử hành ngày 25 tháng 5 1990. Ngài là chức sắc tôn giáo ngoại quốc duy nhất hiện diện trong buổi lễ này. Khoảng 5 tháng sau đó, ngày 25 tháng 10 năm 1990, lần đầu để viếng mộ Thánh Phêrô và bái kiến Đức Thánh Cha. Lần 3, từ 6 đến 14 tháng 11 1990, Đức Hồng Y Roger Echegaray lại bay sang Việt Nam dẫn theo phái đoàn chính thức gồm có Đức ông Lodio Sally, Thứ trưởng Ngoại giao, có Đức ông Banabe Nguyễn Văn Phương tháp tùng. Đức Hồng Y đã gặp một số yếu nhân Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Đỗ Mười, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Nội vụ Mai Chí Thọ và làm việc nhiều giờ với trưởng ban tôn giáo chính phủ là Nguyễn Chính. Hai bên bàn bạc nhiều việc liên quan tới Giáo hội Công giáo Việt Nam. Xem thêm Công giáo và Dân tộc số 1793 đến 1794, trang 44. Sau chuyến đi trong ngoặc kép phá băng tới Việt Nam tháng 7 năm 1989 và mùa Giáng sinh 1989, Đức Hồng Y Roger Echegaray lại được giao sứ mệnh ngoại giao trong ngoặc kép phá băng tới Cuba gặp Chủ tịch Fidel Castro sau 30 năm 1975 đến 1989, cắt đứt ngoại giao giữa Cuba và Vatican. Kết, câu chuyện trên đây có tính lịch sử và cho phép rút ra hai nhận xét. Một, Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ là người có con mắt tinh tường đã khám phá ra bản lãnh trong ngoặc kép phá băng của Đức Hồng Y Roger Echegaray. 2. Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ không chỉ là viên bí thư thông thường của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mà đôi khi còn can đảm trong ngoặc kép hiến kế cho Đức Thánh Cha nữa. Như thế mới hiểu tại sao Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị yêu mến viên bí thư người Việt Nam của Ngài và Ngài cũng yêu mến Giáo hội Công giáo Việt Nam